fatara era mo mazene make me nan tinya da daga nan tinya daga mo jam bolya daga jalaj mamale make me nan tinya daga to mamale make me nan tinya ele yo na me re re mamale daga mo jam bolya adule